jaz pa kažem, ko ne misli ovako ta kleveće i laž. Ljudi bez kalibra i bez ideje, uforavaju nam istine, crno-bijelo. Investicije su probile plafon, troše se kredite, svuda mnogo paranoje, svi su do grla u krizi. A mi bi htjeli da budemo centar svijeta.